0: خوب زندگی کنید، زندگی قشنگ و زیباستن.
1: رادیو گوین، تراولینگ without moving.